le whanau le tua. Tātou wa vai fōi lai teimi nei vai tau. Ia wā o mai ia the sign of the times, so teimi a o whaelonga o le teimi wa tātou iai. O le si whaelonga ma tautia o le matutu o le olanga whalinganga, like the hearts of people are growing cold. Fonyale wa le isi alofa. People don't love people much these days. Wa fayal tangata ia. Ye pe yoisi mea foye. Ye wa tupu tele le malamalama. Ia ai wa tidi e foye. Ma le amio le anga. O sign of the times. O le luluo ma fui. Ma sauta finga. Manatua e le tala foi lea e le fale na fau. Na fau e le potolo na fale e lungo le papa. O le fale o le potolo na tangata lea. Ai fau e lungo le papa o le upo le tua o Jesu Kristo lea. A faila o tatou fale. Ua tafe mai tafenga wa lulu ma fui. Ai alo fau e lungo o upo e le mausali. Eta fia la lo fale. O lo fale o oelea. Eta fia lo fale pe a faye le ise poto o yeye fawai. O le poto o le amele o tato loto. E fau sia mai ele tua. Ma fa avae ya keriso Yesu. A le manga ia ia. O le teimi nei. E fa fia la o le tato yeye ile maftanga lea le tele na tau. E nisi mai o lo itutono le afionga le tua. O le maftanga le tau, o le maftanga le ea. Fa fia na fai. Pe fai na maftanga le ile langi. E le teimi voile na faale ele tua. Kale Yesu keriso. Ya Yohane. Fai mai e. Ni e tatala mai a vai atu Yohane ele. I luma o le nofo ali o le atua o te tuai ma pepese la upa ia. Pepese tangata uma lea. Il mea lea. John and God opened the heavens. Jesus opened the heavens. And he showed John many, many thousands, millions of people before the throne of God. I luma o le nofo ali o Yesu Keriso. Na vasidia in lea o le. O le angelu ya Yohane. O ai la tau ni luma no fuali. Fema Yohane leli ie wa eiloa. Fema ele o le angelu. Vai. O tangate I luma o no fuali o le atua. O e wa sao le pa ia man malo. O la tau wa uma na taina o la tau ofu. I le toto pa ia o le tamai maa moe le atua. O luna swafo Yesu Keriso lea. O le fesili la mo I tatou. I le afiafine. Ua tā inau ofu I le toto pa ia o Keriso Yesu. A faye le ai. Ose afiafi matango fie nei. E vesoso ani e tuai le proklame al someone cares. Ia te oe. Ia e talia Yesu. O lena maliu lunga sa taulo. O lona toto pa ia. A e talia lea. O na tā inau na fa mama ina inea o rou roto. Ma rou roto. Ma avatu ya te oe ofu al tau samaanga. Ona e maua leo le hola, ma le manuia fava. O Yesu le na fatau sa tauroina. O le Yesu nana maliu, na toe tu mai I le aso tolu. E le oti o ia, e le o maliu o ia tunga mau. Ua toe tu mai. Ma o ia foile na, o lo fatali tali e lau pa ia, I lo na toe a fio mai. Ai a fai et fatu ai le fio mai o le li. Tato uma e malanga mo I atu I le oti. Ile malanga lea maliu maleoti. Tatou te yaifa atasi maia. Ile mea lea wa umana saunia mo tatou. Ole nu moni. Ole nu o savavali le auro. O streets of this land. It's gold. Ma ole nu o yeifu ala au matango fie. E tutu wai I ala au ole ola. Ele ngata foi na o na lawe malo lo. Ai nu uma. Ai tafe mai o ngata tonu ole streets. I ole vai mala malama, clear as crystal. It's a water of the living water of God. Fai ele tua mea umaya. Moe, if you believe and accept him into your heart. God has created all of this just for you and for me.